kunaka yachachina wasikunama, mayhin kunaka de choferes, de taxistas, mayhin kunaka, a ver, imagen, mayhin kunaka kankuna pa'l trabajito, man, kungichi,